juma mesre radin sirama wo se juma na wo kwa peno won sabeka ne fie so ani age wo yesu kristo di munti ya saji die no se interview na wo kon na no peno won sabeka wate ya saji die no e san se yankopon ti ase me nim die ntia me se na juma nfo nko na me no wo mpa ye ne e san se omo pe juma ye nyina ye

Ken hunu se Nyankopon ti ase. Ken hunu se okokroko ne ti ase. Ken hunu se eye den a won sabe kan adwuma no. Wo tete. E ma wa ye wo depression. Because adwuma ni bi ni ho. Aya na ye wo fere ye. Sa wo be fere won nan fofo ano pay. Na wo bi sa kokosika. E de ma nkwada no. Ebi wo ho so ano address ni wo fifie aya o so kwa adwuma. Isa ne se sie obetena fie pa de. Na obi akọ na obi aba. Na wa ka cha ne se nti de so wan ko baabi bia. E ntendo no so de no hu ba hwim. Na wa kọ tena baabi.